ati cucarusti anhestina da grecore. Nevada gesida, gese caraca nacu arin unhesti, campenti, san ekeha iti, san uan tiramien ekeha iti. Nadi iaki, nink nagire, maipe heti come iti. Kain arang hanuk di tauguhan aromai hase. Sida ge kai kain ba uha. Kasa se ni huda se iba. Ne UN declarations iap ke teiteng hanuk si Namibia hanuk tika a hua kaos Namibia aromas eida ge hau ngave ngwa gustina kadi uha. Sida ge kavadanin hau ngave se om kain guse i Mikuiku agreement di china uwa na mevia hanukchi teichen hanukchi kan agubna nekweda sangka egin hao didi di aroma. Teichen hanukta ankaas ke ke ne kamikuinte na mevia ngakire tisa. Ngan aiku iap ke hau toras tzi kain apti toro kwa kere kuru hen aipke. Tzi gen neches din aip nga ngas kam ngude genosai tira kam hen kei he. Nisi di gya anga he kause po ma di gya hiyo si kaises ke o ra ke I kam ngude ke insa miro di nga hara kei he. Ida ga kwiko da misa ne ne hui ke ti hadi de ora se gri kame ko kon ki da ga sa da mi ase ama I ase I ke ke I geno saitsa hanu kwa sta manwa of hanu ams akiza tiske sitati au nga ben hanu ku international sita ke ma me ha iku di hanu kwa kire am ue. Nebai ke fokou de ha tida ke neche o da gremi ne khun ke kan ane sida ke sana I he om sana I hum he om na I ke nebara kame sa o da gin ina a kala hari tira kei nga pap ke I chuba kuman ke namana I a hererona I ra kam I heba le ke is enojo ba I kam isti kuin am de grema fontro daba kabe ikin ne kabin hanu kabi ha sa du gege ka I nien din nel fir nien din nel ah kam miti ma tira mi e ne bada ge e vera tswa tswa sana kha kha ska sina ku gege di hond ma ku ge si sen e ba I o gere hin ti ge sana faram si son e kha kha ska ran hwai ti da gere mu valines era in neo vidor namibia tirami ko Robert Courtney ke o satka hana velinias ne iskre o tige kuma he tuma ha ne varde ba u tuma ha kwetske hui tina tske season uan kwa I so tigu ke nkwa ka gre mungta te cher kwa tige Robert Courtney narami tige kava ne kai tuistina mungsa se ke ne kwetara kuma nga tui kawi eike kain kwa sida ka ke miet mai igene huwe nangu sugara chai is au igene huwe gari au ku tine zata tin aku nga hava diba gen aroma tipke ne hava di eva mo vra kei kous kuiko kwe ba gen nga skidne sen tina ra hua pia mo taiter kuko ba igene di gire mi kare se a ere amtani ha ari apti kwenge akambe ni kere mi Napke as a guest that a combination of Eta Tesit and Webenas, Ma Webenas Titorakas, Nerami and Genesis and Inkukovaka, the Territory to Kurakavata, Kabeki, Nebaran, Eversenske, Tata Gesada Kue, Tomata Ase, Kaa, Kainhun, Aha, Tata Genikue, Kamini Kwahe, Nekaragan Nagu, Omkainsensti, Anakiaba,
twin katajari tsinabakhukdari katajari mapke asosio cultural economy batidramiba nit natske koman opirin ka anga huinqwa tike faram seasons etutske ge manye in onskra i satskre konskre habetse farams any season tikuke ke mi okage weberae akambe nae kwa nqa qamna kire qwinqwi nebaige nqa edostiramie misa anuba kukura kuru o veta kuru nqa kumara haniro tsantsara dikuke kire mi khabege sadaka sanxa qengwe ne kwa kwege tsai ne viewers creating viewer situation diramiske tora kan kwa kuke ngwa isakti khabe kuke kire nqa ngu kwa kwa khuna kire hinko kuke teter kan yanu kwa khwati ngura tya tswisa ti ne eto za ep 6 men sa eti kwa mite mara ke tsau ikuke ngwa false vet kwa kuke kire khwao ma bestand ma kamtwisti vete tsike kwa nqa nyaru kwa kuke nqa khuna kire kuke ngu mite kire mi nguta qhota o he international en yanu kwa ma kon ke in ike labels a ina di labels di dramio da grimi top ne ip ke auto bene ip kron auto ne top auto ne zani nyuye keni bani nyuye auto ke di no ke kul drang topa ma di ke nisisa on di i khwai di ra nyuye de sa ai on mas ke khabe sa ta agre label le da busman sa ta ai ip ko da di grimi da o da ke kai se atkain to ma ha tokunga gre season u sa ta ams a mischa ukuke ekasi bugimentira keitese hop moras kinin ari nge is hau torasa saske ngicha ukungake tabanga ina maybe afna ti nasa se karum akaiguwe tiskendeza santi kau chasa kire manqwa tinge faram season ausen ke qhaqha isinga kire qai qari kahe 2000 ni kame kam wat isi kurip kame tinonge ngasa twana karen ap ni si ha kwen di ba ngisi faram di ai ha ke ngai nga kurin ke faram di ai ngai season sa thaka yo khabe karo ngani ha se ke ikwena tinge ngena ngasa se uraka sen di faram di ai kwini si sen qara se ke ha i tin in family tika tingen netes kose hay ngomna in neskiatin utinimise ikaye uatma i tingen nasna ay hanuna inane hui kwen ananini win se ay hanu itinan ke uatma nebaku ke season masti hanu kwa kire khwahe matin kona ne petalesa ne kweku kende sisa faram di ai lot de dimi yakpla de dimi tinge faram huwa eke kuru he lot kan ngubi faram tuko vi faram tige ne kweda ige ne akouda oda kende sisa achter eit oda ke hinho tuma ke iska na kwenda unka percentasi di na unisisa da ke hinho tuma ke tige ne sa kese atuwi a season aunque aba se despierta presento 60% no ku omkaisons decision ina tigenena noch ke gevaarlik kese uitbou pausa a tlopo de gre tlo misan aroma ya ke ngai atinga he ku osis kosena diske si sasmans agreement vete sen tui ba rotwe de sen 17 kaske uan ansna undersuchsna na forsenza tia medira mia ke dvede sen fiertin in cui un travage mi solveni ke dvede sen ina ho dvede sen trip ka khava no in cui gremi tita ke in one of the last gaps of German colonization ne unika ke nwa swadi di cui swaros de tirku ke ne va fine avara season uis oike ke ne va ke oike aiska ke kun uene nwasa nanwas ege ai kun us kam un hen ni sana de gre kuru en hanu gut is kam un gut ai kun is ke turo ubaisi turos kre hasa ti ha khaba ke ba ke mairo
Kabeke Namibia abna kaisi a twing aku kamidi, netramidi, genocidal ex titramidi.

kam un gusti ka ugu gre season un ye kausa na mebi apna ke aisa ikum tingan a ngadike a label na didra misia angan urhena unke ke a pusman dire ke ye anga urs as ke pusman dire mie usa da ge ha beti ke ya kwa ma sa skuza in ke ngadita ke ke hie tike ne wa kui kresison am he o i ke ke i le ba hu ge a an ka ur lief survive kwena ne in der wo di ne ge ha to ro ka hu de ein ka ge ha guri ku na ma di ke ha ma di ke ha o sa kwen ke ha unis e ha yit na ge ha kwena mai a sin sen tui sa ha faram de ni hi sa ha ben ge ne kwena ge karo kweni i ge is komo kurisa karo kweni i ge is komo tipke nga ba ho South Africa vin hanuba re amsa gre mahe League of Nations ti gugre mi kuro guge ke League of Nations ti ha ti da gre ngong a ti guge United Nations ti ke mi ene vi South Africa ba Namibia ti harisa kaitwi ti ke ke koreza e kainste tsop i anda nen ku ti da asene hop ni hi ti ke kome ha isa habike ne a kaisa a e o ike ke tava na he ti ke kaisa a kom administrasi di ia ai kom antuna ra kom anga de habe no ko ene ai kom kaisa ide ke nyun ja he ti ke nga ba ho a ka u de ter ku ngu ke a ha ku ke kaisa kwa de ter kwa ke ku habe ku ku ngu tina ngu tina ka ba ja u du ma ke ngu du ma kwa ka mai ki deter kuke ke khaisa kwa nqa wa nune ka seke deter kuke ngwa ma ngungu ni kya tyuti ke hao kuke deter kwa ngungu kha ke nqa unye ne ba hu kabe kuke ka iro se nqa ikamta ha iskenesa ne ban ke a kupaitna au kwa ba hu Europa ba hu khona ke ha ti deitlanza hu khona ke ha ti kuke Angolian kwa ke ha tikuke Puerto Rico ke ha ne khoe kuke ne khweta e a orong how did it that cha kaise ke tsang a bona ra season ka ben ke ne sna stina hi umna no al dit kre khabreke ko da o mo tipum kaise an an sa u ha o hi ipna o ke kam ni e kra khabe ka ura ba no kho ba ding han ya sa i mu tine kae tikwe kwane ko ta o ke is au suri aromatin ha o tsora aroma tsuitu maskege e khabe ke a maris ko ku kapitalisti dera me ko ku ke ke mari era wa ha tsansa ke se ke ha ko ku ke tiku ke periferi ti kwa me khuna kre en nunca e ku ngora mena ha a tsa butu ma tsa buti kwa ike ngu ke nyu ke avet ku di tsuike tine tsa bu ngaike ngwa tsitite kaben kwena ne ditso se kai kwa kunga ke ana e kai e ne kwen ka chaba ba ku itse san ana ke ngwa kwa e tida gere nha hanu kuru a ku tsin ke mati kire season sa o ke ne ka kunga nha no kwa on vete kwa gere kuru esa tike e ti aye ku ku ba tan kwa ka se ti kwa ba ne ho e kire hisan ku sa fa u a ke si sa da o man u de utsi ngudi ai kunti ti si son mina ku gere ka uku tin ngudi tse didi ai ho tani no kwen ia ne huera na unas en a oi ke ender nacional ha ku ku nadra mise lake of a league of nations in Geneva to intimidate ones in isolation rural homesteads nevada ke nga sur qau nga gre season ue nga ba ho ke gre tswa tswa inkuti pen pensen qau ku o ku gene miskia a inke gre ne khona ke matele hisa e ko ne a kun aisi gene amanti amanto man ka a pisa una o ke ne ho gre kla he ke ne kho guran aun aus internationale kun tin United Nations ti da minka League of Nations nga di ke ndisisa kire intimitierta
Tiza genin aran uyege iskin a ide huti ge dige hiye. Tige nena, ngadi a di ngake organisier kuwa, ne organisasi za kuru, nou za kuru dini dingu ge, of utina kuru, tigu ge, sada eitumani kara uese I, sada di kabwonde rehu. Ya oi gene sisane khuwe I think ye kwa chaba haro o dane ngwe sa se ne hi ku gire hai sa da gre season ku u tsoka ku ke khwe kwa gre in sa kin kin season ti tsa in kin season u ku ke gre ti ku ke ke ma tsara nga ku ke mi ai kame tsa I tsa ku nga ku ra me edo tsa ku nga hanya no ku ka ku ne ai kunsa

0: now nga sa doneng o dai ke ai ne ne u di koma tani ti tera mi a bu khada go khare ka ma bang hwa o da neng hwa sara go go bu go bu tao chi ra kho nga min tao chi da neng hwa sa khatha di elo ba it skinny sorry out skau igas id my guys
1: ha ben ikom ka
0: ne hiskas ariskas
2: ama
0: se wa gurikas
2: yera klofi
0: Om kap tu batske elop ini
2: uang. Amin.
0: Pan elop kia kaka.
2: Hallelujah.
0: Cing ibarat turin ingi.
1: Amin. Si kaka.
0: Cip elop kaka udah kini kading an. Elop pada gigi kan taka tu masa hui ke elop aku ngam. Elop ke koi ni orang urui kumit ni. Orang ke kucing nau cemi. Habis dah gigi nau cemi. Cita dah gigi nau cemi. Nau dah gigi nau cemi. Kumit ni ngorok ngorok kain na ngorok.
2: Habis eat mah.
0: Habis eat mah di cemi. Elop ke kaka. Cik habis gigi kadik ngau kasar tu. Elopan tip tin aib aib.
2: Hallelujah.
1: Aib konaradi.
0: Aib konaradi. Kore ni. Turu sambil kita kira kungkau, kita kira mang as kata kata, ibe maroci tau kung aruba, kadim masih kat aruba tidak ingin cuma turu sambil kita kira hanas tiktoris, kita kira sing amikau, hanas tiktoris, terus ki hanasa, kai si kai hop cing harahu, elkanap,
1: Yesus si,
0: isti aw, ist aroma tema. Habe da isting hasa kanamsa. Tish toy hong wa kristas da kakai. Istit amis ha. Tista. Nikuisa. Kachikai tam tolis nga. Ti elopa. An. Lapia tonga.
1: Yesu ti.
0: Hanaski. Ne masib asnaski hanasa. Ing wasa a hai a itama